Tembelian for my moto. O moto ko da ni shomato. Awa boki won teja. Won ti pe story ni. Won ki won tell me. E ki pa pe pa ni.

0: continue ne vidi di bi echi ye ba be de mo aye ku ye san ko komo tie ho mo po obi be pa ye ho na ji ye na pa mo ba fa ye ho ne mo chi she ne ni na ye hu mo fa ne hin che ne fa ta no ye de wo ji hu be she ye ni si ho ba kwen e ne ma bo bi abe bo mu bi ya pre si ne ma sebi pre ko fi fi bola so me ye ye hu fi yo di mi di akoshe baby abo kwen che me fa ya no I'll find a drink on my bosom. You'll be a chin in the
1: side. Left on a
0: bit of a home. The Chamaco, the Chanaco, the Chanaco, the Chanaco, the Chanaco, the Chanaco, the Chanaco, the Chanaco, the Chanaco, the Chanaco, the Chanaco, the Chanaco, the